0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ne mo tonga mai a ki hele o mali e o e ki talavo ko ia ko hopoivo pe a moe fale la lava. A vei ki tatolu ki e toi mini te hiva pe a hoko a hiva. Tau wakai mo a he ki he ofa tu ufue. Ko e fa weni ai tangata iki pa te le pe a ke tau fanongo ki ai.